0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna radio. Piektdienas 25. septembra redījumā iepazīstināsim ar pāvesta vizīti Francijā, viņa uzrunu valsts vadītājiem, diplomātiem un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, kā arī ANO izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas UNESCO dalībniekiem. Redījumu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
1: Piektdienas rītā pāvests no Romas izlidoja uz Parīzi, uzsākot savu piekto apustulisko ceļojumu. Francijas galvaspilsētā paredzētas vairākas svarīgas tikšanās. Leona 14. Vizīte Francijā ilgs 4 dienas, taču tās būs ārkārtīgi intensīvas. Viņš apmeklēs Parīzi, Lurdu un Mecu. Itālijas aviokompānijas Itairways lidmašīna ar pāvestu un vairākiem desmitiem žurnālistu Parīzes Orly lidostā nolaidās pulksten 10. Leona 14. Sagaidīja apostoliskais nuncijs Francijā arhibīskaps Celestino Migliore un valsts prezidents Emmanuels Macrons.
0: Pavests sveic visus, kuri dzīvo zemē ar plašo kultūras un reliģisko mantojumu. 25. septembrī tiekoties ar valsts vadītājiem, diplomātiem un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, Leon 14. Atzinās, ka Francija bieži ir iekļauta viņa lūkšanu centrā, jo viņš neaizmirst savas normāņu un bērniešu saknes.
2: Svētais tēvs izcēla Francijas katedrāļu skolas, universitātes un akadēmijas, kas gadsimtu gaitā ir devušas ieguldījumu ne tikai savas zemes, bet arī citu tautu intelektu attīstībā. Francūžiem piemītošās prasmes izpaužas arī Parīzes Dievmātes katedrāles restaurācijā.
0: Francija ir zeme arī ar bagātīgām kristīgajām saknēm. Kopš svētā Ireneja laikiem un karaļa Klodvīga kristīšanās, no kristietības tā ir smelusies garīgo, kultūras, intelektuālo, mākslas un misionāro ģenialitāti, kas šodien atspoguļojas visā pasaulē. 16. Gadsimtā Francijā uzplauka humanisms, kas centās apvienot grieķu un romiešu mantojumu ar kristīgo ticību. Šī zeme pasaulē ir devusi tādus sasniegumus kā cilvēktiesību atzīšanu, kas ir ierakstītas cilvēka personas dabā, jo īpaši reliģiskā brīvība. Uzmanība pret katra cilvēka cieņu atbalsojas nacionālajā devīzē brīvība, vienlīdzība, brālība. Šo vārdu iedvesmas un īstenošanās avots ir rodams arī evaņģēlija vēstī.
2: Parīzē ir proklamēta cilvēka tiesību universālā deklarācija. Leon 14. Uzsvēra, ka cilvēka cieņa tiesības un fundamentālās brīvības izriet no viņa dabas, un tās ir jāattiecina uz visiem laikmetiem un jāievēro sabiedrības evolūcijā un tehnikas progresā. Pāvests īpaši pieskārās mākslīgā intelekta tematam, kuram ir veltīta viņa pirmā enciklika un kuras mērķis ir likt cilvēka personu katru pārdomu centrā, lai nepazaudētu cilvēcību mašīnu paradīzē, kuras ielaužas un tiecas noteikt mūsu ikdienas dzīvi. Tāpēc ir jāmācās ētiskā spriest spēja, lai atšķirtu to, kas ir morāli labs. Šodien pastāv kārdinājums no zinātnes gaidīt risinājumu visām mūsu ciešanām, uzrunas turpinājumā teica Leon 14. Viņš brīdināja, ja zinātni un tehnoloģijas nevadīs sirdsapziņa, tās nesniegs gaidīto labumu. Pastāv risks zinātni un tehnoloģijas pārvērst peļņas uzņēmumos, kas veicina ģenētiskās manipulācijas, surogātmātišķību, orgānu tirdzniecību vai eitanāziju. Neaizmirsīsim, ka savstarpēja cieņa un cilvēka dzīvības aizsardzība ir katra un visu atbildība, kas sākas ar prāta un sirds atgriešanos un prasa reālu, nesautīgu ieguldījumu mūsu brāļu un mūsu māsu labā, aicināja pāvests.
0: Ievērojamu vietu Svētā Tēva uzrunā ieņēma laiciskuma un reliģiskās dimensijas attiecības. Paties laiciskums, teica Leon 14., neizslēdz reliģiju no sabiedriskās sfēras vai no izglītības, bet tas rūpējas, lai valsts un reliģiskās institūcijas veic savstarpēju dialogu un vieno spēkus kalpojumā kopējam labumam, lai pasaulē būtu dzīvība.
2: Romas bīskaps atzinīgi novērtēja Francijas valsts un baznīcas sadarbību, palīdzot kristiešiem tuvajos austrumos, jo īpaši atbalstot skolas. Pateicoties tai, ir izveidots fonds, kurš finansē vairāk nekā 260 mācību iestādes, to skaitā Betlēmes universitāti un 7 universitātes Libānā.
0: Runājot par tuvajiem austrumiem un svēto zemi, pavests pievērsās tautām, kuras šeit un citviet pasaulē cieš no konfliktiem. Mēs nevaram palikt vienaldzīgi šādu ciešanu priekšā, kas pārkāpj cilvēka cieņu un sauc pēc Dieva taisnības, teica Leon 14. Aicinot ikvienu veikt patiesu sirds atgriešanos un mainīt attieksmi, kā arī rūpīgāk darboties mīlestības civilizācijas veidošanā mūsu pasaules sirdī. Patiesībā miers nav spēku līdzsvars, bet tas ir jāceļ katru dienu ar dialogu un taisnību, uzsvera svētais tēvs. Uzrunas noslēgumā pāvests sacīja.
2: Tāpēc aicinu jūs nekad nepadoties kara perspektīvai, uzskatot to par neizbēgamu, bet bez apstājas veicināt dialogu un diplomātiju, lai saglabātu mierīgas cilvēku un tautu cieņu respektējošas sabiedrības. Pretim kara troksnim un daudzveidīgām krīzēm, kas satricina pasauli, Francijas aicinājums ir palikt par nenogurstošu miera un multilaterālisma kaldinātāju, jo īpaši mūsu dārgās Eiropas iekšienē, lai Francija, būdama uzticīga savām vērtībām, ir paraugs atbruņotam un atbruņojošam mieram un lai tā atbildīgi piedāvā savu neaizvietojamo ieguldījumu miera labā, lai jūsu brīvība nemitējas pieaugt, kalpojot kopējam labumam, lai jūsu brālība apskauj visu cilvēci, lai vienlīdzība, pēc kuras tiecaties, vienmēr balstās uz taisnības un tuvāk mīlestības pamatiem, neizslēdzot cilvēku atšķirības, bet ļaujot tām harmoniski nestaugļus visas sabiedrības labā.
0: Visītes Francijā pirmās dienas, 25. septembra pēcpusdienā, pāvests Leon 14. Ieradās apvienoto nāciju izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas UNESCO mītnē Parīzē, kur teica uzrunu. Kopā veidot taisnīgu pasauli ir starptautiskās sadarbības pats pamats, viņš teica.
2: Uzrunājot klātesošos dalību valstu pārstāvjus un novērotājus, starptautisko organizāciju, akadēmiskās pasaules un civilās sabiedrības pārstāvjus, pāvests vispirms apliecināja, ka ir ieradies kā miera liecinieks un gans, lai sludinātu visām tautām un visiem labas gribas cilvēkiem evangēlija vēsti. Viņš runāja par kopīgo taisnīgas pasaules celšanas projektu, kurā svarīga loma pienākas UNESCO. 2027. gadā apritēs 75 gadi arī kopš svētā krēsla klātbūtnes šajā organizācijā. Šīs klātbūtnes pamatā ir pārliecība, ka nākotne vispirms ir atkarīga no tā, kā tiek respektēta un veicināta katra pēc Dieva attēla radītā cilvēka neaizskaramā cieņa. Leons 14. aicināja uztvert UNESCO ne tikai kā prestižu starptautisku organismu, bet arī kā vietu, kur cilvēce pārdomā par sevi, savu vēsturi un savu nākotni. Pāvests piebilda, ka nav iespējams attīstīt izglītību, zinātni un kultūru, neiestājoties cilvēka dzīvības labā.
0: Runājot par izglītību, Romas biskups atgādināja, ka neviena izglītība nav pilnīga, ja tā nepievēršas jēgas jautājumam. Audzināt nozīmē palīdzēt cilvēkam vairāk būt, nevis tikai vairāk iegūt, atzīstot viņa personības garīgo dimensiju. Viņš norādīja, ka ir vērts izzināt ļoti svarīgo un aktuālo jautājumu, ko nozīmē būt cilvēkiem un ko mūsdienās nozīmē dzīvot cilvēcīgi.
2: Leons 14. paskaidroja, ka cilvēks pirmkārt ir tas, kurš tiek ieņemts un piedzimst. Tāpēc būt cilvēkiem vispirms nozīmē būt dēliem un meitām. Šī acīm redzamā patiesība atklāja ne tikai bioloģisku, bet arī ētisku faktu, kā dēli un meitas, mēs visi esam brāļi un māsas. Otrakārt, mēs visi piedzimstam kaili un trausli, turpināja pāvests. Mēs esam nabagi no dzimšanas, mums vajadzīga maize, aprūpe un mīlestība, tas nozīmē viss, kas uztur mūsu miesu un garu. Mēs to labi zinām, bet pieaugot, bieži vien riskējam to aizmirst. Un tas aptumšo pašu cilvēka dzīvības ideju. Dzīvība tad vairs netiek uztverta kā dāvana, bet kā prece. To vairs nesaistām ar rūpēm un atbildību, bet uzlūkojam kā patēriņa produktu.
0: Šeit pāvests piebilda, ka tieši šī dramatiskā alternatīva mums atgādina, ka būt cilvēkiem nozīmē dabiski būt brīviem. Treškārt,

0: Jā, brīvība ir skaista, kad tā ir vērsta uz labo un patieso, tā tiek sakropļota, kad ieslīkst patvaļā vardarbībā un varas kārē.
1: Cilvēks ir būtne, kas aug, mācās un strādā gan ar prātu, gan rokām. Ar savām pūlēm viņš var zemi kopt vai to nopostīt, radīt mākslu vai visu sagraut. Pavests uzsvēra, šajā īpašajā laikā mums jāatzīst, ka pats briesmīgākais no cilvēka darbiem ir karš, jo tajā pat zinātne tiek pakārtota necilvēcīgai gribai iznīcināt un nonāvēt.
0: Pēc tam Romas bīskaps, atsaucoties uz UNESCO konstitūcijas preambulu, norādīja, ka pēc otrā pasaules kara cilvēce saprata, ka zinātnes progress, ja tas tiek atrauc no gudrības, var pārvērsties par postošu ieroci, ka kultūra, ja tā pakļaujas ideoloģijai, var kļūt par meliem un propagandu, ka izglītība, ja tā atsakās no patiesības, degradējas un pārvēršas par rīku, ar kuru tiek manipulēts ar sirdsapziņām. Traktāti ir vajadzīgi, bet ar tiem vien nepietiek. Vēl ir vajadzīga kultūra un kopīgi pūliņi miera labā. Pāvests uzsvēra, ka mieru nevar panākt tikai ar traktātiem vai kompromisiem. Miers ir īsts tad, kad tas izriet no taisnīguma. Tikai ar taisnu nodomu var saskatīt otrā cilvēkā brāli vai māsu.
1: Uzrunas turpinājumā Leon 14. Pievēršoties zinātnes un izglītības pasaules izaicinājumiem, atgādināja, ka jaunajām tehnoloģijām ir jākalpo cilvēkam, nevis kārtējo reizi jākļūst par uzkundzēšanās un netaisnības instrumentu. Atgriežoties pie cilvēka cieņas un dzīvības jautājuma, pavests uzsvēra, ka cilvēka cieņu neiznīcina slimība vai sāpes. Tā nav atkarīga arī no cilvēka spējām, bet tieši pretēji, pret cilvēku ir jāizrāda mīlošas rūpes visos viņa dzīves posmos.
0: Kas attiecas uz kristīgo ticību? Tad cilvēka personas noslēpumu pilnībā izgaismo Kristus gaisma. Atsaucoties uz Vatikāna otro koncilu, svētais tāvs atgādināja, ka Kristus, atklādams Dievu tēvu un viņa mīlestības noslēpumu, pilnībā atklāja cilvēku pašam cilvēkam un viņa cēlu aicinājumu. Viņa gaismā katrs cilvēks mums atklājas kā Dieva gribēts un mīlēts, uzsvēra pāvests.
1: Pēc tam Leon 14. Pievērsās diviem Bībeles tēliem, stāstam par Bābeles torni un vasarsvētku notikumu, vienlaikus atzīmējot, ka Bībele ir diženais cilvēces kultūras kodeks. Runājot par Bābeles torni, viņš atgādināja, ka jo vairāk vara uzkundzējas un apspiež cilvēkus, jo vājāka tā kļūst, atklājot savu necilvēcīgo seju. Šeit pavests atgriezās pie cilvēka dzīves jēgas jautājuma un tehnoloģijām. Cilvēki nevar dzīvot bez jēgas. Jēga ir prāta skābeklis, viņš sacīja. Tādēļ komunikācijas izaicinājumi, kas vienmēr ir arī izglītības izaicinājumi, izvirza patiesības jautājumu kā sociālā taisnīguma un vēsturiskā taisnīguma tēmu. Mūsu pieredze, prasmes un kompetences ir vērstas uz to, lai izveidotu vidi, kas ir visus pieņemoša un auglīga ikvienam, lai katra tauta varētu attīstīties mierā. Tāpēc izglītība šajā jomā ir būtiska. Bez patiesības valoda galu galā pakļaujas vardarbības loģikai un ietekmīgo patvaļai. Tā rezultātā citi tiek atstumti peļņas vārdā, bet nevainīgie tiek nogalināti, aizbildinoties ar brīvību.
0: Leon 14. Mudināja visu starptautisko kopienu veltīt īpašu

0: uzmanību bērnu un jauniešu aizsardzībai. Digitālajā laikmetā viņu ievainojamība nekad nedrīkst kļūt par iegānstu izmantošanai, viņš uzsvēra. Lai šīs tehnoloģijas atbalsta viņu izaugsmi, izglītību un attiecības, atstājot viņus brīvus domāt un spriest un vienmēr kalpo cilvēka personas cieņai.
1: Kas attiecas uz vasaras svētku notikumu, tad tur, tajā laukumā, visas sapulcējušās tautas miera vēstījumu pieņem kā labo vēsti. Tā ir vēsts par Jēzus augšām celšanos, viņa dzīvības uzvaru pār nāvi, pestīšanu, kas atnes pasaulē cerību.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Sestdienas 26. septembra raidījumā turpināsim iepazīstināt ar pavesta vizīti Francijā. Šoreiz par viņa tikšanos ar jauniešiem, katehumeniem un jaunkristītajiem, par svētās mises svinībām Parīzes Konkordijas laukumā, kā arī par sociālā centra Maison Bakhita apmeklējumu. Redījumu noklausīties aicina Inese Štenērte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos!
1: Turpinās pāvesta vizīte Francijas galvaspilsētā. 26. septembra rītā svētais tēvs apmeklēja Maison Bakhita, Parīzes arhidiecēzes izveidoto atbalsta un sociālās integrācijas centru, kas nosaukts svētās Josefīnas Bakhitas vārdā. Viņa ir cilvēku tirdzniecības upuru un Sudānas aizbildne. Projekts Maison Bakhita uzsākts 2018. gadā, atbildot uz pāvesta Franciska 2017. gada 21. februāra aicinājumu uzņemt, aizsargāt, atbalstīt un integrēt migrantus un bēgļus. Maison Bakhita, kas tulkojumā nozīmē Bakhitas māja, atvērta 2021. gadā. Tās mērķis ir praktiska atbalsta sniegšana, nodrošinot saikni starp iebraucējiem un vietējiem iedzīvotājiem. Maison Bakhita piedāvā plašu nodarbību klāstu, kas palīdz migrantiem iekļauties Francijas sabiedrībā un darba tirgū, piemēram, valodu apguvi, profesionālās apmācības, datorzinību un digitālo rīku apgojas darbnīcas. Sociālā atbalsta centra mērķis ir kalpot par brālības laboratoriju, kur migranti nav tikai statistikas skaitļi, bet gan personības ar savu stāstu. To veicina tādas iniciatīvas kā Smaidu kafejnīca, kopīgi vakari sabiedrības saliedēšanai, mākslas terapija, sporta nodarbības un tā tālāk. Lai gan Maison Bakhita ir atvērta visu reliģiju un pārliecību cilvēkiem, tā ir dziļi iesakņojusies kristīgajās vērtībās. Mājā pastāvīgi dzīvo divas svētā Giovanni Battista Scalabrini dibinātās kongregācijas māsas, piedāvājot garīgu atbalstu un uzklausīšanu. Centrs iego plašu starptautisku uzmanību saistībā ar pāvesta Leona 14. vizīti Francijā. 26. septembra rītā svētais tēvs apmeklēja Maison Bakhita, kur tikās ar migrantu kopienu un brīvprātīgajiem, tādējādi izceļot šo centru kā izcilu integrācijas, cilvēcības un viesmīlības piemēru Eiropā. Svētais tēvs pauda prieku, ka vizītes Parīzē otro dienu sāk ar centra apmeklējumu. Tas visai pilsētai parāda, ka ir iespējams satikties un dzīvot kopā mierā.
2: Es pateicos Parīzes arhidiecēzei, skalabriniešu māsām, darbiniekiem un brīvprātīgajiem, kas atdzīvina šo vietu un kalpo tiem, kas tur tiek uzņemti un uzklausīti. Īpašu paldies saku tiem, kas sniedza savu liecību. Integrācijas un sociālā atbalsta centra nosaukums, kas saistās ar svēto Josefīni Bakhitu, mudina atzīt sieviešu fundamentālo lomu mīlestības civilizācijas veidošanā, kas ir alternatīva kultūrai, kas šķeļ kopienas un padara pilsētas par vientulības skartām vietām. Baznīcas un cilvēces vēsturi neraksta tie, kas šķietami uzvar, uzspiežot sevi citiem un ieņemot telpu, bet gan tie, kas veido telpu, kas iesaistās miera procesos un aizstāv dzīvību. Tās nav tikai jūtas, bet gan stingri lēmumi. Svētā Josefīna Bakhita mudina mūs saskatīt neredzamo, atbrīvot tos, kurus šodien paverdzinājusi ekonomika un kultūra, respektēt katra cilvēka bezgalīgo cieņu, pie kura durvīm klauvē pats Jēzus. uzrunājot Francijas sinodālās asamblējas locekļus, katehumenus un jaunkristītos, pāvests Leon 14. Pauda gandarījumu par to, ka šajā zemē aizvien vairāk pieaugušo pievēršu ticībai un saņem kristības sakramentu, un mudināja baznīcu pavadīt viņus arī pēc šī sakramenta saņemšanas.
1: Sava apustuliskā ceļojuma uz Franciju 2. Dienā, 26. Septembrī, pāvests uzstājās Parīzes katoļu institūtā, kur uzrunāja provinciālās sinodālās asamblējas dalībniekus, katehumenus un jaunkristītos. Viņš pievērsās Dieva darbības zīmēm sabiedrībā, ko iezīmē dziļa sekularizācija. Mani pārsteidz to cilvēku skaits, kuri pievēršas ticībai, un daudzi pieaugušie, kuri lūdz kristīgās iniciācijas sakramentus, viņš sacīja.
2: Romas bīskaps atzina, ka pieaugošais cilvēku skaits, kuri no jauna atklāja evaņģēliju un pieņem ticību, mūsdienu Francijā var šķist paradoksāls, taču tas būtu jāatzīst par Dieva žēlastības darbības taustāmu zīmi, kas pārsniec statistisko un socioloģisko analīzi. Viņš mudināja baznīcu sargāt šo mazo liesmiņu, ko svētais gars ir iededzinājis nakts tumsā un niecīgo sēklu, kas tiecas augt pats starp ērkšķiem. Tas prasa konkrētas pastorālās iniciatīvas un gatavību jautāt, kurp svētais gars ved baznīcu, kā arī pavadīt katehumenus jaunkristītos un tos, kuri sāk no jauna.
1: Atsaucoties uz Francijas bīskapu iepriekš lietoto izteikumu, Leons 14. Mudināja ticīgos dzīvināt baznīcu iniciācijas stāvoklī. Šādai baznīcai, viņš skaidroja, tiem, kas pievēršas ticībai, laikam ejot ir jāpiedāvā solīda un stingra vadība. Šajā sakarā viņš norādīja uz Francijas ilgstošo pastorālo pieredzi kristīgajā iniciācijā. Kristīgā iniciācija, uzsvēra svētais tēvs, nebeidzas ar sakramentu saņemšanu. Tie, kuri no jauna tuvojas ticībai, būtu jāuzņem ar cieņu izturoties pret viņu pagātni un garīgo pieredzi. Savukārt kristiešu kopienai ir pienākums turpināt viņus pavadīt arī pēc kristības.
2: Pāvests īpaši norādīja uz pēc kristības tukšuma briesmām, kas tika izceltas vienā no liecībām. Viņš aicināja baznīcu jaunos kristītos tās locekļus pilnībā integrēt draudžu kopienās un lūkšanu sapulcēs, kā arī nodrošināt viņiem integrālu formāciju svētajos rakstos teoloģijā un kristīgajā morālajā dzīvē.
1: Pāvests uzsvēra arī liturģijas svarīgo lomu kristīgās iniciācijas procesā. Liturģiju, viņš sacīja, nevajadzētu uzskatīt par kaut ko tādu, kas seko katehēzei, vienkārši pielietojot jau iemācīto. Tā padara klātesošu Kristus lieldienu noslēpumu, un pati par sevi var atklāt evaņģēlija vēsts nozīmi un Dieva dzīvi. Tās ritmi, valoda un rituāli ir daļa no atgriešanās un sagatavošanās sakramentiem ceļa.
2: Leon 14. Atgādināja, ka būtu atbilstoši jāsagatavo arī krustvecāki, savukārt pastorālajiem darbiniekiem ir vajadzīga ne tikai teoloģiskā formācija, bet arī cilvēciskās īpašības. Tas ir svarīgi, lai viņi spētu pavadīt cilvēkus, kuri piedzīvo vientulību, ciešanas un citas grūtības. Šādam pavadījumam ir nepieciešams tas, ko pāvests dēvēja par tuvības, līdzjūtības un maiguma stilu, kā arī katram cilvēkam vajadzīgā laika ņemšana vērā. Tas nozīmē pieņemt iešanas kopā stilu, viņš sacīja, vēlreiz atgādināja.

0: un piepildījuma, kas mīt katrā cilvēka sirdī. Ir jāatzīst, ka šīs zemes dzīvē nekas mūs nespēja apmierināt pilnībā. Kad uzskatām, ka beidzot esam paveikuši iecerēto, bieži vien parādās iekšējais tukšums. Lai to aizpildītu, gadās, ka meklējam jaunas izprieces, tiecamies pēc jaunām lietām, cenšamies izklaidēties, lai tikai izvairītos no nemiera, kas paslēpies mūsos.
1: Kādas ir mūsu dziļākās slāpes, ko patiešām meklējam savā dzīvē? Pāvests atzīmēja, ka mēs visi ilgojamies pēc laimes, mīlestības pašīstenošanās. Taču pie kādā avota cenšamies remdēt savas slāpes? Vai pietiek ar materiālajiem labumiem, tūlītējām baudām, daudziem nelieliem elkiem, kas sola kalnus un jūras, bet mūsu sirdi atstāja tukšā? Kristībā esam saņēmuši dzīvo ūdeni, par kuru vēsti evaņģēlijs, bet vai patiešām esam personīgi satikuši Kristu? Svētais Tēvs apliecināja, ka cilvēks ir būtne, kas pilna ar vēlmēm un ka šo iekšējo tukšumu spēj piepildīt tikai Dievs.
0: Jā, brāļi un māsas, Jēzus Kristus, labais gans, mūs vada gluži kā gans vada savas avis pie laimes un miera avota, teica Leon 14. Viņš zina mūsu katra vārdu. Viņam nepaliek nepamanīti mūsu noslēpumi, nodomi un vājības. Viņš pazīst mūsu sirds dziļumus. Kristus par mums ir atdevis savu dzīvību un turpina to atdot caur sakramentiem. Uz saviem pleciem viņš nes nogurušās un ievainotās savis un ar maigumu atgriež tās, kuras ir nomaldījušās. Jēzus atklāja Dieva beznosacījumu mīlestību uz mums. Viņa acīs neviens no mums nav numurs uz identitātes kartes, nedz arī identifikācijas kods, bet gan cilvēks unikāls un neaizvietojams.
1: Piektdienas 25. septembra vakarā Francijas nacionālajā stadionā, aptuveni 10 kilometru attālumā no Parīzes centra, pāvests piedalījās lūkšanu vigīlijā un uzrunāja tur sapulcējušos jauniešus. Dievs ir vēstures kungs, un lai kas arī notiktu, viņš to vada uz pestīšanu. Kristu katram ļaunumam pienāk gals, teica Leon 14. Stadionā bija aptuveni 80 tūkstoši jauniešu no visas Francijas.
2: Romas bīskaps vispirms aicināja franču jauniešus atcerēties, ka viņi ir Dieva cilvēki. Šis apustuļa Pāvila izvēlētais izteiciens norāda uz saitēm nevis piederību. Tas, kurš dzīvo ar Dievu, ir brīvs. Viņš ir brīvs no visa, kas aptumšo dzīvi, padarot to tukšu un bezjēdzīgu, teica pāvests, aicinot jauniešus glabāt savās sirdīs bezgalīgās ilgas pēc brīvības. Kāds tad ir patiesās brīvības avots, viņš jautāja. Uz to mums skaidri norāda Jēzus, sakot, ka patiesība darīs mūs brīvus un ka patiesība ir viņš pats. Lūk, tātad īstās brīvības avots ir dzīvās attiecības ar Jēzu, teica pāvests.
1: Dievs mūs aicina uz nemitīgu atjaunotņu un atgriešanos, un tas piešķir mūsu dzīvei pilnīgu jēgu, jo padara mūs par daļu no stāsta, kurā apjukums pārtop patiesības meklējumos un vienaldzība apņēmīgā cīņā par taisnīgumu. Leon 14. Norādīja, ka svētais Pāvils to izsaka ar trim darbības vārdiem, kas ir aicinājums uz brīvību, proti izvairies, tiecies un cīnies.
2: Vispirms apustulis mudina Timoteju izvairīties no šīm lietām, tas ir no lepnības, tukšības, vardarbības un alkatības. Visas šīs jūtas mūs pārņem un paverdzina, un egoisms, kas tām ir raksturīgs, slēpj biedējošu vientulību. Lai izbaudītu Dieva tūmu un cilvēku brālību, paskaidroja pāvests, ir jānodrošina.

0: Noraida mantkārība, kas iznīcina attiecības. Šāds dzīves stils mūs iztukšo, tas liek mums iegūt visu, bet nebūt nekam, saņemt kaudzi ar patīk, taču palikt vientulībā. Tad, kad pieņemam lēmumu atteikties no šāda stila, mēs sākam tiekties pēc taisnības, dievbijības, ticības, mīlestības, pacietības, lēnprātības. Jā, tas, kurš dzīvo ar Dievu, tiecas uz labo, piebilda pāvests. Viņš teica:
1: Chers amis, la dynamique qui caractérise l'existence chrétienne porte un nom précis.
2: Dārgie draugi, dinamikai, kas raksturo kristīgo dzīvi, ir konkrēts nosaukums. To sauc par svātuma ceļu. Tas ir ceļš, ko Kungs atver katra no mums priekšā, pavadot mūs šajā ceļā, un cik daudz šīs mīļotās Francijas zemes dēlu un meitu ir ļāvušies tikt vadīti pa šo ceļu.
0: Ejot svātuma ceļu, mēs maz pamazām saprotam, ka nepietiek tikai izvairīties no ļaunā, bet ir jāizvēlas labo, uzrunas turpinājumā atgādināja Leons 14. Tas nav kaut kas abstrakts, tā ir mūsu brīvā izvēle. Lai izdarītu labu izvēli, pāvests aicināja atcerēties sekojošu kritēriju. Labais nes dzīvību, tas nekad to neatņem. Labais rūpējas, nevis ņem sev. Labais nav tikai skaists jēdziens, bet gan mīlestības spožā seja. Tas ir pats Dievs. Tikumi, ko svētais Pāvils mums norāda, kā viņa labestības atspulgu, ir šādi: taisnīgums pret cilvēci, dievbijība un ticība Dievam, mīlestība pret visiem, pacietība pret tiem, kas liek mums ciest, lēnprātība, kas ir raksturīga tiem, kuri ar tīru sirdi meklē mieru. Pāvests piebilda, ka tieši šeit ir meklējams pamats vienlīdzības un brālības principiem, kas iedvesmo Francijas sabiedrību.
2: Trešais darbības vārds ir cīnīties, jo izvairīšanās no ļaunuma un tiekšanās pēc labā ietver sevī cīņu. Šeit Romas bīskaps piekodināja būt uzmanīgiem, jo cīņa, uz kuru mēs esam aicināti, ir ticības cīņa. Tas ir centieni dzīvot saskaņā ar evangēliju kā Jēzus mācekļiem. Jēzus mūs visus dara par brāļiem un māsām. Mūsu cīņa nav cīņa vienam pret otru, tā nav cīņa ar vardarbības nicinājuma un apspiestības ieročiem. Mūsu vienīgais ierocis ir mīlestība, kas sevi dāvā, uzsvēra pāvests.
0: Leons 14. Jauniešiem arī atgādināja, ka mēs neesam vieni šajā svētuma ceļā. Mūs atbalsta mūsu brāļi un māsas, kas dzīvo mums līdzās, kā arī mūsu draugi, svētie. Mīļie, kad dzīves izvēles prasa drosmi, lūdziet viņu aizbildniecību un sekojiet viņu piemēram, mudināja pāvests, īpaši pieminot svēto Terezi no bērna Jēzus. Viņš aicināja jauniešus lūgt šo svēto, lai viņa māca savu ikdienas mīlestības mazo ceļu, kas ir katra ilgtspējīga miera stingrais pamats.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Sestdienas 26. septembra raidījumā turpināsim iepazīstināt ar pāvesta vizīti Francijā. Šoreiz par viņa tikšanos ar jauniešiem, katehumeniem un jaunkristītajiem, par svētās mises svinībām Parīzes Konkordijas laukumā, kā arī par sociālā centra Maison Bakhita apmeklējumu. Redījumu noklausīties aicina Inese Štenērte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
1: Turpinās pāvesta vizīte Francijas galvaspilsētā. 26. septembra rītā svētais tēvs apmeklēja Maison Bakhita, Parīzes arhidiecēzes izveidoto atbalsta un sociālās integrācijas centru, kas nosaukts svētās Josefīnas Bakhitas vārdā. Viņa ir cilvēku tirdzniecības upuru un Sudānas aizbildne. Projekts Maison Bakhita uzsākts 2018. gadā, atbildot uz pāvesta Franciska 2017. gada 21. februāra aicinājumu uzņemt, aizsargāt, atbalstīt un integrēt migrantus un bēgļus. Maison Bakhita, kas tulkojumā nozīmē Bakhitas māja, atvērta 2021. gadā. Tās mērķis ir praktiska atbalsta sniegšana, nodrošinot saikni starp iebraucējiem un vietējiem iedzīvotājiem. Maison Bakhita piedāvā plašu nodarbību klāstu, kas palīdz migrantiem iekļauties Francijas sabiedrībā un darba tirgū, piemēram, valodu apguvi, profesionālās apmācības, datorzinību un digitālo rīku apgojas darbnīcas. Sociālā atbalsta centra mērķis ir kalpot par brālības laboratoriju, kur migranti nav tikai statistikas skaitļi, bet gan personības ar savu stāstu. To veicina tādas iniciatīvas kā Smaidu kafejnīca, kopīgi vakari sabiedrības saliedēšanai, mākslas terapija, sporta nodarbības un tā tālāk. Lai gan Maison Bakhita ir atvērta visu reliģiju un pārliecību cilvēkiem, tā ir dziļi iesakņojusies kristīgajās vērtībās. Mājā pastāvīgi dzīvo divas svētā Giovanni Battista Scalabrini dibinātās kongregācijas māsas, piedāvājot garīgu atbalstu un uzklausīšanu. Centrs iego plašu starptautisku uzmanību saistībā ar pāvesta Leona 14. vizīti Francijā. 26. septembra rītā svētais tēvs apmeklēja Maison Bakhita, kur tikās ar migrantu kopienu un brīvprātīgajiem, tādējādi izceļot šo centru kā izcilu integrācijas, cilvēcības un viesmīlības piemēru Eiropā. Svētais tēvs pauda prieku, ka vizītes Parīzē otro dienu sāk ar centra apmeklējumu. Tas visai pilsētai parāda, ka ir iespējams satikties un dzīvot kopā mierā.
2: Es pateicos Parīzes arhidiecēzei, skalabriniešu māsām, darbiniekiem un brīvprātīgajiem, kas atdzīvina šo vietu un kalpo tiem, kas tur tiek uzņemti un uzklausīti. Īpašu paldies saku tiem, kas sniedza savu liecību. Integrācijas un sociālā atbalsta centra nosaukums, kas saistās ar svēto Josefīni Bakhitu, mudina atzīt sieviešu fundamentālo lomu mīlestības civilizācijas veidošanā, kas ir alternatīva kultūrai, kas šķeļ kopienas un padara pilsētas par vientulības skartām vietām. Baznīcas un cilvēces vēsturi neraksta tie, kas šķietami uzvar, uzspiežot sevi citiem un ieņemot telpu, bet gan tie, kas veido telpu, kas iesaistās miera procesos un aizstāv dzīvību. Tās nav tikai jūtas, bet gan stingri lēmumi. Svētā Josefīna Bakhita mudina mūs saskatīt neredzamo, atbrīvot tos, kurus šodien paverdzinājusi ekonomika un kultūra, respektēt katra cilvēka bezgalīgo cieņu, pie kura durvīm klauvē pats Jēzus. uzrunājot Francijas sinodālās asamblējas locekļus, katehumēnus un jaunkristītos, pāvests Leon 14. Pauda gandarījumu par to, ka šajā zemē aizvien vairāk pieaugušo pievēršas ticībai un saņem kristības sakramentu, un mudināja baznīcu pavadīt viņus arī pēc šī sakramenta saņemšanas.
1: Sava apostoliskā ceļojuma uz Franciju 2. Dienā, 26. septembrī, pāvests uzstājās Parīzes katoļu institūtā, kur uzrunāja provinciālās sinodālās asamblejas dalībniekus, katehumenus un jaunkristītos. Viņš pievērsās Dieva darbības zīmēm sabiedrībā, ko iezīmē dziļa sekularizācija. Mani pārsteidz to cilvēku skaits, kuri pievēršas ticībai, un daudzi pieaugušie, kuri lūdz kristīgās iniciācijas sakramentus, viņš sacīja.
2: Romas bīskaps atzina, ka pieaugošais cilvēku skaits, kuri no jauna atklāja evaņģēliju un pieņem ticību, mūsdienu Francijā var šķist paradoksāls, taču tas būtu jāatzīst par Dieva žēlastības darbības taustāmu zīmi, kas pārsniec statistisko un socioloģisko analīzi. Viņš mudināja baznīcu sargāt šo mazo liesmiņu, ko svētais gars ir iededzinājis nakts tumsā un niecīgo sēklu, kas tiecas augt pats starp ērkšķiem. Tas prasa konkrētas pastorālās iniciatīvas un gatavību jautāt, kurp svētais gars ved baznīcu, kā arī pavadīt katehumēnus jaunkristītos un tos, kuri sāk no jauna.
1: Atsaucoties uz Francijas bīskapu iepriekš lietoto izteikumu, Leons 14. Mudināja ticīgos dzīvināt baznīcu iniciācijas stāvoklī. Šādai baznīcai, viņš skaidroja, tiem, kas pievēršas ticībai, laikam ejot ir jāpiedāvā solīda un stingra vadība. Šajā sakarā viņš norādīja uz Francijas ilgstošo pastorālo pieredzi kristīgajā iniciācijā. Kristīgā iniciācija, uzsvēra svētais tēvs, nebeidzas ar sakramentu saņemšanu. Tie, kuri no jauna tuvojas ticībai, būtu jāuzņem ar cieņu izturoties pret viņu pagātni un garīgo pieredzi. Savukārt kristiešu kopienai ir pienākums turpināt viņus pavadīt arī pēc kristības.
2: Pāvests īpaši norādīja uz pēc kristības tukšuma briesmām, kas tika izceltas vienā no liecībām. Viņš aicināja baznīcu jaunos kristītos tās locekļus pilnībā integrēt draudžu kopienās un lūkšanu sapulcēs, kā arī nodrošināt viņiem integrālu formāciju svētajos rakstos teoloģijā un kristīgajā morālajā dzīvē.
1: Pāvests uzsvēra arī liturģijas svarīgo lomu kristīgās iniciācijas procesā. Liturģiju, viņš sacīja, nevajadzētu uzskatīt par kaut ko tādu, kas seko katehēzei, vienkārši pielietojot jau iemācīto. Tā padara klātesošu Kristus lieldienu noslēpumu, un pati par sevi var atklāt evaņģēlija vēsts nozīmi un Dieva dzīvi. Tās ritmi, valoda un rituāli ir daļa no atgriešanās un sagatavošanās sakramentiem ceļa.
2: Leon 14. Atgādināja, ka būtu atbilstoši jāsagatavo arī krustvecāki, savukārt pastorālajiem darbiniekiem ir vajadzīga ne tikai teoloģiskā formācija, bet arī cilvēciskās īpašības. Tas ir svarīgi, lai viņi spētu pavadīt cilvēkus, kuri piedzīvo vientulību, ciešanas un citas grūtības. Šādam pavadījumam ir nepieciešams tas, ko pāvests dēvēja par tuvības, līdzjūtības un maiguma stilu, kā arī katram cilvēkam vajadzīgā laika ņemšana vērā. Tas nozīmē pieņemt iešanas kopā stilu, viņš sacīja, vēlreiz atgādinot, ka priestriem un laijiem, krustvecākiem un katehumēniem, pastorālajiem darbiniekiem un jaunkristītajiem, katram no viņiem ir kaut kas, ko var dot citiem.
0: Mana dvēsele slāpst pēc Dieva, pēc dzīvā Dieva. Šie psalma vārdi vijās cauri homīlijai, kuru pavests teica svētajā misē Parīzes Konkordijas laukumā.
3: Svētais Tēvs paskaidroja, ka runa nav tik daudz par materiālajām slāpēm, cik par slāpēm pēc jēgas, patiesības un piepildījuma, kas mīt katra cilvēka sirdī. Ir jāatzīst, ka šīs zemes dzīvē nekas mūs nespēja apmierināt pilnībā. Kad uzskatām, ka beidzot esam paveikuši iecerēto, bieži vien parādās iekšējais tukšums. Lai to aizpildītu, gadās, ka meklējam jaunas izpriecas, tiecamies pēc jaunām lietām, cenšamies izklaidēties, lai tikai izvairītos no nemiera, kas paslēpies mūsos.
2: Kādas ir mūsu dziļākās slāpes, ko patiešām meklējam savā dzīvē? Pāvests atzīmēja, ka mēs visi ilgojamies pēc laimes, mīlestības pašīstenošanās. Taču pie kādā avota cenšamies remdēt savas slāpes? Vai pietiek ar materiālajiem labumiem, tūlītējām baudām, daudziem nelieliem elkiem, kas sola kalnus un jūras, bet mūsu sirdi atstāja tukšā? Kristībā esam saņēmuši dzīvo ūdeni, par kuru vēsti evaņģēlijs, bet vai patiešām esam personīgi satikuši Kristu? Svētais Tēvs apliecināja, ka cilvēks ir būtne, kas pilna ar vēlmēm un ka šo iekšējo tukšumu spēj piepildīt tikai Dievs.
3: Jā, brāļi un māsas, Jēzus Kristus, labais gans, mūs vada gluži kā gans vada sava savis pie laimes un miera avota, teica Leon 14. Viņš zina mūsu katra vārdu. Viņam nepaliek nepamanīti mūsu noslēpumi, nodomi un vājības. Viņš pazīst mūsu sirds dziļumus. Kristus par mums ir atdevis savu dzīvību un turpina to atdot caur sakramentiem. Uz saviem pleciem viņš nes nogurušās un ievainotās savis un ar maigumu atgriež tās, kuras ir nomaldījušās. Jēzus atklāja Dieva beznosacījumu mīlestību uz mums. Viņa acīs neviens no mums nav numurs uz identitātes kartes, nedz arī identifikācijas kods, bet gan cilvēks unikāls un neaizvietojams.
2: Piektdienas 25. septembra vakarā Francijas Nacionālajā stadionā, aptuveni 10 km attālumā no Parīzes centra, pāvests piedalījās lūkšanu vigīlijā un uzrunāja tur sapulcējušos jauniešus. Dievs ir vēstures kungs, un lai kas arī notiktu, viņš to vada uz pestīšanu. Kristu katram ļaunumam pienāk gals, teica Leon 14. Stadionā bija aptuveni 80 tūkstoši jauniešu no visas Francijas.
1: Romas bīskaps vispirms aicināja franču jauniešus atcerēties, ka viņi ir Dieva cilvēki. Šis apustuļa Pāvila izvēlētais izteiciens norāda uz saitēm nevis piederību. Tas, kurš dzīvo ar Dievu, ir brīvs. Viņš ir brīvs no visa, kas aptumšo dzīvi, padarot to tukšu un bezjēdzīgu, teica pāvests, aicinot jauniešus glabāt savās sirdīs bezgalīgās ilgas pēc brīvības. Kāds tad ir patiesās brīvības avots, viņš jautāja. Uz to mums skaidri norāda Jēzus, sakot, ka patiesība darīs mūs brīvus un ka patiesība ir viņš pats. Lūk, tātad īstās brīvības avots ir dzīvās attiecības ar Jēzu, teica pāvests.
2: Dievs mūs aicina uz nemitīgu atjaunotņu un atgriešanos, un tas piešķir mūsu dzīvei pilnīgu jēgu, jo padara mūs par daļu no stāsta, kurā apjukums pārtop patiesības meklējumos un vienaldzība apņēmīgā cīņā par taisnīgumu. Leon 14. Norādīja, ka svētais Pāvils to izsaka ar trim darbības vārdiem, kas ir aicinājums uz brīvību, proti izvairies, tiecies un cīnies.
1: Vispirms apustulis mudina Timoteju izvairīties no šīm lietām, tas ir no lepnības, tukšības, vardarbības un alkatības. Visas šīs jūtas mūs pārņem un paverdzina, un egoisms, kas tām ir raksturīgs, slēpj biedējošu vientulību. Lai izbaudītu Dieva tūmu un cilvēku brālību, paskaidroja pāvests, ir jānoraida mantkārība, kas iznīcina attiecības. Šāds dzīves stils mūs iztukšo, tas liek mums iegūt visu, bet nebūt nekam, saņemt kaudzi ar patīk, taču palikt vientulībā. Tad, kad pieņemam lēmumu atteikties no šāda stila, mēs sākam tiekties pēc taisnības, dievbības, ticības, mīlestības, pacietības, lēnprātības. Jā, tas, kurš dzīvo ar Dievu, tiecas uz labo, piebilda pāvests. Viņš teica:
4: Chers amis, la dynamique qui caractérise l'existence chrétienne porte un nom précis.
2: Dārgie draugi, dinamikai, kas raksturo kristīgo dzīvi, ir konkrēts nosaukums. To sauc par svātuma ceļu. Tas ir ceļš, ko Kungs atver katra no mums priekšā, pavadot mūs šajā ceļā, un cik daudz šīs mīļotās Francijas zemes dēlu un meitu ir ļāvušies tikt vadīti pa šo ceļu.
1: Ejot svātuma ceļu, mēs maz pamazām saprotam, ka nepietiek tikai izvairīties no ļaunā, bet ir jāizvēlas labo, uzrunas turpinājumā atgādināja Leons 14. Tas nav kaut kas abstrakts, tā ir mūsu brīvā izvēle. Lai izdarītu labu izvēli, pāvests aicināja atcerēties sekojošu kritēriju. Labais nes dzīvību, tas nekad to neatņem. Labais rūpējas, nevis ņem sev. Labais nav tikai skaists jēdziens, bet gan mīlestības spožā seja. Tas ir pats Dievs. Tikumi, ko svētais Pāvils mums norāda, kā viņa labestības atspulgu, ir šādi. Taisnīgums pret cilvēci, dievbība un ticība Dievam, mīlestība pret visiem, pacietība pret tiem, kas liek mums ciest, lēnprātība, kas ir raksturīga tiem, kuri ar tīru sirdi meklē mieru. Pāvests piebilda, ka tieši šeit ir meklējams pamats vienlīdzības un brālības principiem, kas iedvesmo Francijas sabiedrību.
2: Trešais darbības vārds ir cīnīties, jo izvairīšanās no ļaunuma un tiekšanās pēc labā ietver sevī cīņu. Šeit Romas bīskaps piekodināja būt uzmanīgiem, jo cīņa, uz kuru mēs esam aicināti, ir ticības cīņa. Tas ir centieni dzīvot saskaņā ar evangēliju kā Jēzus mācekļiem. Jēzus mūs visus dara par brāļiem un māsām. Mūsu cīņa nav cīņa vienam pret otru, tā nav cīņa ar vardarbības nicinājuma un apspiestības ieročiem. Mūsu vienīgais ierocis ir mīlestība, kas sevi dāvā, uzsvēra pāvests.
1: Leons 14. Jauniešiem arī atgādināja, ka mēs neesam vieni šajā svētuma ceļā. Mūs atbalsta mūsu brāļi un māsas, kas dzīvo mums līdzās, kā arī mūsu draugi, svētie. Mīļie, kad dzīves izvēles prasa drosmi, lūdziet viņu aizbildniecību un sekojiet viņu piemēram, mudināja pāvests, īpaši pieminot svēto Terezi no bērna Jēzus. Viņš aicināja jauniešus lūgt šo svēto, lai viņa māca savu ikdienas mīlestības mazo ceļu, kas ir katra ilgtspējīga miera stingrais pamats.